0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Oi!

Svako naše malo smišno isto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno isto je na svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: neću.
1: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: U tribunca, u Otiške.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan.
1: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
0: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro jutro, o dobro jutro,
3: početak svega.

0: Došlo je vrijeme i da krenemo sa realiziranjem programskih sadržaja Radio Bobovca. Dobro vam jutro. A to znači da ćemo se družiti. Sad, koliko dugo, to ćemo još vidjeti. Sve iz jednog jednostavnog razloga. Jučer ste naš program mogli pratiti do 9 sati i 30 minuta, a nakon toga nismo imali električne energije na našim odašiljačima, pa iz tog razloga niste mogli nas ni pratiti. A izgleda da će to biti tako i danas. Zašto? Jer su iz elektrodistribucije najavili danas planska isključenja na elektroenergetskim objektima, pa tako trafo područja Nisko Predikniće i Zagarski potok su od 9 do 15 sati bez električne energije, a samim tim i naši odašiljači, pa nećete moći pratiti naš program na našim frekvencijama. Što obilježava današnji dan? Pa obilježava i svečana sjednica općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u 14 sati u dvorani Radničkog doma u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju od 14 sati uz prigodan svečarski program. Svi vi koji želite možete doći i prisustvovati svečanoj sjednici općinskog vijeća, ulaz je slobodan. Ovo su dvije najvažnije naznake dana. Treća naznaka je vezana uz asfaltiranje dionice od rudnika, odnosno prema rudniku Rupice od lokacije tunel Smreka, Semizova Ponikva. Tako će se još danas promet na ovoj dionici odvijati neizmjenično jednom trakom, dok će sutra na ovoj dionici promet biti u potpunosti obustavljen od 7 sati ujutro do 24 sata zbog izrade završnog sloja. Svi vi koji ste koristili ovaj putni pravac, alternativni pravac je preko Pogari. Evo, to su te najvažnije naznake današnjeg dana, ovog petka, 14. kolovoza. Jutro smo započeli onako svježe, pa ne baš onako, prilično svježe, 11 stupnjeva Celzijevih. Ali to je još pokazatelj da ćemo i danas imati jedan lijep i sunčan, ugodan dan, bar na ovim našim prostorima gdje se još uvijek možemo osjećati onako svježe i nepretjerano sa visokim temperaturama. Pa ukoliko nas danas ne omete električna energija što se tiče rada, evo što vas to očekuje danas. Prvi sat rezervirani za naše jutro, te one lokalne i servisne informacije, a u 9 sati i prve vijesti iz našeg studija.
1: Uz dobro jutro svima vama, drage naše, dragi naši. Nakon što sigurno odradimo jutro s prvi sat, zadalje ćemo vidjeti kako to programska shema nalaže. Trebali bi do 10 sati prelistati dnevni tisak, a u 10 emitirati i naše druge vijesti.
0: Nakon vijesti u 10 na red dolazi po programskoj shemi naš tjedni horoskop, gdje bi se danas trebali zabaviti uz prognozu zvijezda.
1: Od 11 do 13 sati tu je i marketing program i dobra glazba s naših frekvencija.
0: 13 sati vijesti iz našeg studija, a nakon toga popodnevna panorama samo do 14 sati.
1: Iz razloga što se danas održava svečana sjednica općinskog vijeća Vareš, što smo već rekli, povodom dana općine koji se obilježava 16.8. Ukoliko nam to električna energija dozvoli, sjednicu ćete slušati izravno u našem programu, ukoliko ne, snimku ćemo naknadno pustiti, vjerojatno u ponedjeljak u našem programu.
0: Da, upravo tako, a za sve one koji žele to unaprijed poslušati, bit će na našem web portalu.
1: To bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja. Naš program, kao i svakog dana, redovito bi trebali završiti u 16 sati, opet kažem, pod uvjetom da električna energija bude dostupna na našim odašiljačima.
0: To bi bilo to što se tiče programskih sadržaja za danas.
1: Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija, danas slavljenika u našem klubu nemam.
0: Još samo napomenuti što sam zaboravio od onih važnijih naznaka je i obilježavanje 100 godina Planinarsko-smučarskog društva Perun. Sve te aktivnosti započinju danas okupljanjem planinara, a središnja manifestacija je sutra na Perunu.
1: Upravo tako, ukoliko imate dobru kondiciju, a i ukoliko nemate, kažu da džipovima i kombijima, pa i s malim automobilima se može do donekle 300 metara do doma, tako su naveli organizatori, tako da jednostavno bilo bi lijepo posjetiti ovu varešku manifestaciju, ovaj jedan lijepi jubilej koji možda i ne cijenimo onoliko koliko smo trebali, jer kada jedno društvo koje radi na volonterskoj osnovi postoji 100 godina, nije to mala stvar. U ime redakcije Radio Bobovca od srca im čestitam.
0: A svima vama, cijenjeni slušatelji, poziv da i danas budete uz naše frekvencije.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme, poštovani slušatelji, u našem programu, pa da vidimo što nam to jutro javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U našoj zemlji je vedro, temperatura zraka u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 10 stupnjeva, Srebrenica 11, Banja Luka, Bihać, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo 15, Doboj, Tuzla 16, Livno, Zenica, Zvornik 17, Bijeljina 18, Trebinje 26 i Mostar najtopliji s 28 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu 949 hektopaskala, za 6 je viši od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 38 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: Što nas očekuje u narednim danima? Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadnje, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva.
1: Nedjelja 16. i 8. sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 30 do 37 stupnjeva.
0: Ponedjeljak sunčano, poslije podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
1: Utorak 18.8. prije podne pretežito oblačno vrijeme s kišom u Bosni. Popodne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka u utorak od 14 do 20, na jugu do 25, dnevne od 24 do 30, na jugu do 34 stupnja.
0: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tijekom jutarnjih sati, kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperatura, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura dostizati do 37 stupnjeva, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti.

0: semafor. Što nam to jutro se javljaju iz Bihamka kada su izgledi i sve one informacije vezane za stanje na prometnicama u pitanju, poslušajte u narednih nekoliko minuta. Tijekom ljetne sezone gužva na BH cestama svakodnevno su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u tijeku sanacijski radovi.
1: Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana. Zavolansirajte odmorni i obvezno držite propisano odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila.
0: Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvite u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju.
1: Danas tijekom dana, kao i u noći sa petka na subotu, uoči vjerskog praznika Velike Gospe očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini, a posebno na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini, Konđilu, Ramišćitu, Osovi i Širokom Brijegu. Apeliramo na sve sudionike u prometu da voze maksimalno oprezno, da prilagode brzinu i obrate pozornost na pješake i organizirane skupine hodočasnika, te da pokažu strpljenje i razumijevanje.
0: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani te Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Inače, radarske kontrole i danas su najavljene na području policijske stanice Olovo do 12 sati na M18 ulica Tuzlanska, te od 12.30 do 16 sati u Olovskim lukama.
1: Kada je promet u pitanju, još jedan put ponoviti da danas se vrši asfaltiranje dionice puta, tunel Smreka, Rupice, dionica tunel Smreka, Semizova, Ponikva. Danas se vrši asfaltiranje jedne trake, te se promet odvija na izmjenično jednom trakom. Dok sutra 15.8. promet na ovoj dionici bit će potpuno obustavljen od 7 sati ujutro do 24 sata radi izrade završnog sloja. Svima vama koji putujete na ovoj relaciji preporučujemo da koristite alternativni put preko Pogari.

0: mjesecu u kolovozu, u augustu, do kraja godine.
1: Druga je John Glassford, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1932. Osnivač Pen kluba, rođen je 1867. u Kingston upon Thamesu.
0: Američki komičar, filmski producent, pisac, glazbenik i skladatelj Steve Martin rođen je 1945. u mjestu Waco u Teksasu.
1: Američka književnica Daniela Steele, najpoznatija po svojim romanima, četvrta autorica fikcije svih vremena, s prodanih preko 800 milijuna primjeraka, napisala 179 knjiga, uključujući preko 146 romana, rođena je 1947. u New Yorku.
0: Danski nogometni trener i umirovljeni nogometni reprezentativac Morten Olsen, koji je 15 godina bio izbornik danske reprezentacije, rođen je 1949. u Vordingborgu u Danskoj.
1: Britanska sopranistica, glumica, glazbenica, tekstopisac, dirigent i plesačica Sarah Brightman, najbogatiji klasik izvođača na svijetu s bogatstvom od 36 milijuna funti, rođena je 1960. u Berkhamsteadu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
0: Francuska glumica Emanuela Bart, veleposlanica UNICEF-a, rođena je 1965. u Gasinu u Francuskoj.
1: Američka glumica Halle Maria Berry, koja je osvojila nagrade Emmy i Zlatni globus te Oscara 2002. godine za ulogu Leticije Musgrove u filmu Monsters Ball, trenutačno jedina žena afroameričkog podrijetla koja je osvojila nagradu Oscara u kategoriji najbolje glumice, rođena je 1966. u Clevelandu u Ohaju.
0: Američka glumica ukrajinskog porijekla Mila Kunis, najpoznatija po ulozi Jackie Burkhart u humorističnoj seriji Lude 70. koju je 2009. časopis Maxim rangirao na peto mjesto 100 najzgodnijih žena. Rođena je 1983. u Černovcima u Ukrajini.
1: Tu su i neki od događaja. Škotskog kralja Duncana ubio je 1040. Macbeth, koji je potom vladao 17 godina. Macbethova vladavina, posebno način na koji je zaposio škotski prijestolj, inspirirala engleskog pisa William Shakespeare za jednu od njegovih najpoznatijih drama.
0: 1248. otpočela gradnja katedrale u Kelnu.
1: Gutenbergova tiskarija u Mainzu izdala je 1457. prvu tiskanu knjigu u boji, Mainziški psaltir. Bio je tiskan u crvenoj i crnoj boji.
0: U pokušaju da stvori Veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je 1867. ugovor s Grcima.
1: U Francuskoj su 1893. prvi put u svijetu uvedene registarske pločice za motorna vozila.
0: U Vatikanu 1913. proglasio je papa svetom katoličku redovnicu Bernadette Soubirous, koja se proslavila po francuskom svetištu Lourdes.
1: U prvi nacistički koncentracijski logor Dachau kod Minhena stigli su 1934. prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe.
0: Britanski premijer Winston Churchill i američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt objavili 1941. Atlantsku povelju, koja definira savezničke ciljeve i predstavlja prvi stupanj povelje UN-a.
1: Japan je 1945. prihvatio savezničke zahtjeve za bezuvjetnu kapitulaciju, čim je okončan Drugi svjetski rat. Kapitulacija je potpisana 2. rujna na američkom bojnom brodu Missouri u Tokijskom zaljevu.
0: U zapadnoj Njemačkoj su 1949. godine održani prvi izbori nakon Drugog svjetskog rata. Konrad Adenauer je postao prvi kancelar zapadne Njemačke.
1: Njemački književnik Bertolt Brecht, rođen kao Eugen Berthold Friedrich Brecht, umro je 1956. godine u Berlinu.
0: Francuski nuklearni fizičar i kemičar Jean-Frédéric Joliot-Curie, koji je sa suprugom Irenom, kćerkom Nobelovca Pierre'a i Marie Curie, 1935. podijelio Nobelovu nagradu za kemiju, preminuo je 1958. u Parizu.
1: SFRJ Jugoslavije i Vatikan obnovili su 1970. pune diplomatske odnose poslije 18-godišnjeg prekida.
0: Bosansko-hercegovački pjesnik iz Hercegovine Mehmedalija Makdistar umro 1971. u Sarajevu.
1: Engleski pisac John Bonton Priestley, autor djela Protkanih vedrinom i humorom, ali i društvenom kritikom, umro je 1984. u Stratfordu na Avonu u Velikoj Britaniji.
0: U Pakistanu je 1986. izbila pobuna protiv vlasti predsjednika Zije ul Haka. Nekoliko ljudi je ubijeno, a liderica opozicije Benazir Bhutto je uhićena.
1: Talijanski konstruktor sportskih automobila Enzo Anselmo Ferrari, vozač brzih automobila i poduzetnik, osnivač tima Scuderia Ferrari, kao i automobilske marke Ferrari, poznat kao i Commendatore il Drake, preminuo je 1988. u Modeni.
0: 2003. dogodio se veliki nestanak struje na sjeveroistoku Sjedinjenih Država i Kanadi.
1: Poljski pjesnik i nobelovac Czesław Miłosz, koji se u književnosti javio manjom zbirkom poezije, da je poema o ukočenom vremenu, umro je 2004.

0: Krakovu.
1: Ciparski Boeing 737 srušio se 2005. u Grčkoj, pri čemu je poginula 121 osoba.
0: Regionalna glumica Nela Ežešnik, pravog imena Nevenka Maras, najpoznatija po ulogama u komedijama. Filmsku karijeru počela 50. i 60. godina u filmovima Sinji Galeb, Jubilej gospodina Ikla, Ne okreći se sine, Svoga tijela gospodar, Samo ljudi, H8, Signali nad gradom, Martinu oblacima, Breza, preminula je 2007. godine u Zagrebu.
1: 2012. preminula je i Svetozar Gligorić, jedan od najpoznatijih srbijanskih i regionalnih šahovskih velemajstora. Titulu velemajstora stekao 51. i sljedećih 12 godina bio među najboljim svjetskim šahistima i kandidat za prvaka svijeta.
0: I srbijanska redateljica Slobodanka Caca Aleksić, osnivačica, upravnica i umjetnička direktorica pozorišta Puž, supruga Branka Miličevića Kockice, umrla je 2019. u Beogradu.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu za protekla 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira kada je sigurnost prometa u pitanju. 13.8. u 14 sati prijavljena je prometna nezgoda na lokalnom putu u mjestu Kusača, općina Vareš, u kojoj su sudjelovala dva putnička motorna vozila. Na vozilima je nastala manja materijalna šteta, nije bilo ozlijeđenih osoba. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izašli na lice mjesta, izvršili očevid prometne nezgode, te će protiv jednog vozača biti poduzete zakonom predviđene sankcije. U ovom razdoblju kontrolirana su 33 vozila i vozača. Uručena su 4 prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Izvršeni su pregledi 4 osobe u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za 3 nepoznate osobe, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Tri minuta su do 9 sati, još ćemo jedan put ponoviti. Planska isključenja električne energije za danas, tako trafo područje Niskog, Diknjići i Zagarski potok od 9 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom. Ukoliko se to desi, nećete moći pratiti naš program putem zemaljskih frekvencija. I još napominjemo da se danas od 14 sati održava svečana sjednica općinskog vijeća Vareš u povodu dana općine 16. kolovoza. Sjednica će se održati u radničkom domu u javnoj ustanovi Centra za kulturu i edukaciju Vareš.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Tužiteljstvo kantona Sarajevo ni nakon 6 mjeseci nije donijelo odluku o predmetu za tramvajsku nesreću u kojoj je sredinom veljače jedna osoba smrtno stradala, dok su 4 ozlijeđene, od kojih jedna teško. U odgovoru detektoru iz Sarajevskog kantonalnog tužiteljstva su naveli da je istraga u završnoj fazi. Kada bude donesena tužiteljska odluka, javnost će biti blagovremeno informirana, stoji u odgovoru. Iz tužiteljstva nisu odgovorili da li je predmet i dalje u isključivoj nadležnosti kantonalnog tužiteljstva ili je proslijeđen federalnom tužiteljstvu, odnosno posebnom odjelu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Nakon nesreće, tužiteljstvo je zatražilo pritvor za vozača tramvaja zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti, ali je kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog. Iz tužiteljstva su tada naveli da je sud utvrdio da postoji osnovana sumnja da je vozač počinio krivično djelo

0: ugrožavanja javnog prometa iz nehata sa smrtnom posljedicom, te da tim tužitelja nastavlja s poduzimanjem istražnih radnji. Na konferenciji za medije održanoj nekoliko dana nakon tramvajske nesreće rečeno je da je istraga proširena.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Veliki šumski požar koji je tijekom protekle noći izbio u Lokvi Rogoznici, noća se proširio prema Omišu i stigao nadomak samog središta grada. Fotografije s terena svjedoče o razmjerima vatrene stihije, gusta dimna zavjesa nadvila se nad gradom, izgorili su automobili i objekti dok su se vatrogasci satima borili s vatrom. U jednom trenutku vatra je bila na manje od 50 metara od središta Omiša, a vatrogasci su neprestano polijevali krovove kuća kako bi zaustavili dalje širenje vatre. Jedan dio grada ostao je bez struje dok su tijekom cijele noći odjekivale sirene vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Prema posljednjim informacijama ozlijeđeno je najmanje 10 ljudi od kojih dvoje teže. Gradonačelnik Omiša je ranije potvrdio da je jedna osoba s opaklinama prevezena u bolnicu. Požar je zahvatio brojne kuće i automobile, a potpuni razmjeri materijalne štete će biti poznati tek nakon što se požarište pregleda po danu. Dio stanovnika i turista uspješno je evakuiran, pri čemu su se ljudi s ugroženih područja izvlačili i brodicama. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je kako su kanaderi jutros u 6 sati 10 minuta poletjeli prema velikom požaru u Omišu. Na požarištu je cijelu noć bilo angažirano 157 vatrogasaca, 44 vozila. Grad Omiš objavio je da je otvorena gradska sportska dvorana Ribnjak za prihvat evakuiranih građana i turista.
1: Vijesti.
0: Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split, medicinska pomoć pružena je za ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade, 14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu, rekli su iz bolnice. 7 pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, te su životno ugroženi. Kako doznaje Indeks, kod većine je riječ o teškim opeklinama. Još 3 pacijenata smješteno je u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu. KBC Split odmah je angažirao sve raspoložive timove kako bi se osiguralo pravodobno zbrinjavanje ozlijeđenih. Zbog povećanog priljeva pacijenata dodatno su pozvani djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru.
1: Vijesti.
2: Nakon teške noći na području Omiša, jutros je iz Hrvatske stigla informacija o novom velikom požaru koji je izbio na Pelješcu. Prema prvim informacijama, požar je izbio na području Kune Pelješke, a vatra se proširila i prema Potomju i Prizdrini. Općinski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da je situacija ozbiljna i da je požar velikih razmjera. Situacija je ozbiljna, požar je velikih razmjera, gori na području Kune, Potomja i Prizdrine. Sve raspoložive snage iz doline Neretve, Pelješca i Korčule su na terenu, rekao je Simović. Gašenje dodatno otežava jak vjetar, zbog čega je angažiran veliki broj vatrogasaca iz okolnih područja. Na Pelješac su iz Omiša preusmjerena i 2 kanadera koji bi trebali pomoći vatrogascima u borbi protiv vatrene stihije. Za sad nema zvaničnih informacija o ukupnoj površini koju je požar zahvatio, kao ni o tome jesu li ugroženi stambeni i drugi objekti. Nadležne službe nastavljaju borbu s vatrom, a situacija se i dalje prati.
1: Vijesti.
0: Njemačke vlasti naredile su u petak rano ujutro evakuaciju oko 1800 ljudi jer se šumski požar na zapadu zemlje proširio prema selu u blizini belgijske granice. Općinske vlasti su u priopćenju objavljenom u 4 sata ujutro poručile stanovnicima sela Gej da odmah napuste svoje domove. Uputili su u privatni centar organiziran u osnovnoj školi u obližnjem mjestu Štras i pozvali da sa sobom ponesu samo najnužnije stvari, osobne dokumente i potrebne lijekove. Vlasti su još u četvrtak potvrdile pokretanje velike hitne intervencije zbog požara koji je zahvatio oko 25 hektara obližnje šume. Vatrogasci i hitne službe pokušavaju obuzdati vatru, a cesta B399 na tome je području zatvorena za promet.
1: Vijesti.
2: Jedna vijest iz kulture. Sarajevo večeras otvara vrata jednog od najvažnijih filmskih događaja u regiji. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu počinje 32. Sarajevo film festival koji će od 14. do 21. kolovoza okupiti filmske autore, glumce, producente, profesionalce iz industrije i publiku iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovogodišnji festival otvara Očevina, novi film Oskarom nagrađenog poljskog reditelja Pavela Pavlikovskog. Film je svjetsku premijeru imao u Kanu gdje je Pavlikovski nagrađen za režiju, a u Sarajevo stiže kao jedan od najiščekivanijih europskih filmskih naslova. Ceremoniju otvaranja će voditi BH glumac Kerim Čutura, dok će tradicionalni crveni tepih ispred Narodnog pozorišta i ove godine biti mjesto susreta brojnih domaćih i međunarodnih filmskih zvijezda. Tijekom 8 festivalskih dana Sarajevo će ponuditi bogat program projekcija, natjecateljskih selekcija, premijera, razgovora s autorima i pratećih događaja. Festival će se odvijati na više gradskih lokacija, a filmska atmosfera proširit će se izvan Sarajeva. Kroz partnerske programe u drugim gradovima posebnu pozornost privlači ovogodišnji program Open Air, koji donosi izbor novih i značajnih regionalnih i međunarodnih ostvarenja. Među važnim gostima 32. izdanja festivala će biti istaknuta imena svjetske kinematografije. Počasno srce Sarajeva ove godine pripašće između ostalih iranskom oskarovcu Akharu Farhadiju, britanskoj glumici Emily Watson i američkom glumcu Woodyu Harrelsonu. Sarajevo će tako narednih 7 dana ponovno živjeti u znaku filma, od crvenog tepiha i festivalskih premijera do projekcija pod otvorenim nebom i susreta publike s autorima.
1: Vijesti.
0: Trenutno smo bez električne energije na našem odašiljaču, tako da nas ne možete pratiti na našim frekvencijama. Temperatura u gradu je 17 stupnjeva, 9 sati, 7 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

kreska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

mule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smislu jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Naučila si me šta je to ljubav i kako se poljet može.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.